0: Bruno Mars och hans I Just Might. När vi ska få lokala nyheter, Kristina, och det handlar om lärartäthet.
1: Ja, närmare bestämt på fritidshemmen.
0: Klockan har blivit 11:30.
1: Ja, lärartätheten på fritidshemmen i Östergötland är låg, det visar statistik från Skolverket. För varje behörig lärare i länet så går det 48 elever och skillnaderna mellan kommunerna är stor. I Ödeshög och Boxholm, ja, där går det över 100 elever per behörig lärare. I Åtvidaberg, ja, där är siffran hela 247 elever. Vadstena och Söderköping ligger bäst till. Där går det 24 respektive 35 elever per lärare på fritidshemmen. Så om dagens festligheter.
2: Vi brukar så här, dansa runt midsommarstången, äta mat, bada, bara ha det roligt.
3: Inför midsommar när många har med sig barn på fester där både nubbe och öl står på bordet kan det vara bra att redan ha tänkt ut sin hållning. Vi frågade några som vet.
4: Så länge folk kan hantera det så är det inga problem. Men jag själv avstår.
3: Patrik Jonsson som vill att hans barn får andra midsommarminnen än de han själv fick som barn.
4: Alltså midsommarna när jag var liten var ju inte speciellt roliga, det var ofta fylleslag. Men jag tänker att mina barn kommer ha minnen av att vi är iväg och gör saker, att vi träffar folk, att vi hittar på roliga grejer och sådana här och lekar och så. Det är viktigt.
3: Carolina Dahlbäck Nobel är folkhälsoexpert på Systembolaget.
5: Vid högtider så ökar alkoholkonsumtionen och det kan ju skapa en stor oro för barn.
3: Till föräldrar som plötsligt befinner sig på en fest där lite mycket alkohol förekommer har hon ett gott råd.
5: Märker man att det är någon i sällskapet som till exempel blir märkbart berusad, att faktiskt våga prata med barnet och säga att det här är inte ditt problem att bära och jag finns här som en trygg vuxen för dig.
3: Och till den som arrangerar en midsommarfest har både folkhälsoexperten och Patrik Jonssons ena dotter ett råd.
6: Glöm inte det alkoholfria.
2: Antingen

0: alkoholfritt eller läsk eller så.
1: Intervjuade gjorde Magdalena Moreno och Kia Sivertsdotter. Jag heter Jenny Grenselius.
2: Runt 1100 bostadshus i Norrköping riskerar att översvämmas i framtiden om cirka 100 år på grund av stigande havsnivåer. Det här visar en kartläggning som Dagens Nyheter har gjort. Det är dock en optimistisk uppskattning, för det finns även ett extremt scenario där mer än 3500 hus i Norrköping riskerar att försvinna under ytan om ett sekel. En forskare som tidningen har pratat med menar att bebyggelsen längs den svenska kusten inte är anpassad för vad som väntar och att åtgärder måste tas för att inte tiotusentals hus i Sverige ska slukas av det stigande havet.
3: Kristina Turesson med nyheterna och Henrik Gustafsson, det är rådjur där de inte ska vara på vägarna.
4: Ja, i varje fall på inte mindre än tre ställen nu mellan Norrköping och Linköping, så ser upp där, rådjur på fel sida om viltstängslet. Många samtal där från E4 Norrköping Linköping. Annars är midsommartrafiken lugn idag. Det rullar på fint, men en del köer har det varit under dagen på E22 genom Söderköping. Tipsa oss på 020 999 444.
3: Klockan har passerat 11:30. Du lyssnar på P4 Östergötland och midsommarprogrammet här. Vi tänkte hänga kvar ända in till sillunchen till klockan 13:00 i alla fall. Så är vi sällskapet. Det är jag, det är Kristina. Jag är Emma förresten. Och ingen mindre än Magdalena Moreno som ska fortsätta dansa alldeles strax. Du är i Linköping och Trädgårdsföreningen. Är det någon dans igång nu?
5: Ja, det börjas alldeles strax. Man får instruktioner just nu. Nej, men nu börjar det.
3: Titta!
5: Ja.
3: Känner vi igen den här låten då?
5: Ja, tre små grodor.
3: Grotor, gummor är det väl?
5: Gummor, ja.
3: Det finns annat. Jag vet inte hur mycket höfter man behöver till just den här dansen. Du ska få kliva in där och ge allt du kan. Men här kommer lite annan musik där höfterna ska vara på sin plats. No fighting.

0: Hips Don't Lie med Shakira and Wyclef Jean.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: Ja, det är ju fullt fokus på midsommarfirande. Magdalena är i trädgårdsföreningen i Linköping och nu är det dans igen, hör jag.
3: Det är dans, men jag har hittat en person här. Hej, vad heter du?
4: Ralina.
3: Hur är det första gången som du är på det här midsommarfirandet?
4: Nej, jag har varit här 2 gånger tror jag.
3: Vad är det bästa med dagen hittills då?
4: Att få liksom hänga med personer och så här dansa och träffa nya personer faktiskt.
3: Ska du äta något gott idag?
4: Ja, det tror jag. Min kusin har faktiskt kalas idag så jag ska äta tårta och så här fika och sånt.
3: Ja, det låter jättegott. Har du dansat någonting förresten?
4: Vad sa du?
3: Har du dansat någonting förresten?
4: Ja, det har jag.
3: Ska du inte in och dansa nu igen då?
4: Nej, jag är inte rött nu.
3: Men du, tack så jättemycket och glad midsommar på dig.
4: Tack så mycket.
0: Härligt Magdalena.
3: Det var lite från härifrån.
0: Ja, jag hörde. Blir du sugen på att fortsätta dansa här nu då?
5: Jag är så varm.
0: Du är också varm och trött. Du får titta på alla andra glada. Är det några som dansar eller börjar fler bli trötta och varma nu?
3: Nej, men det är jättemånga som dansar. Så att, det är verkligen igång.
0: Festen lever, den lever vidare. Vi kommer tillbaka till dig sen, Magdalena.

0: Sommaren är kort, Thomas Ledin, och jag hör att Magdalena i trädgårdsföreningen har fått fatt på någon liten tjej där, va, eller?
1: Ja, precis. Jag står här med Eleni. Och kan inte du berätta, hur ser dagen ut för dig då?
2: Vad sa du?
1: Hur ser din dag ut? Har du dansat någonting?
2: Jag hörde inte vad du sa.
1: Har du dansat någonting?
2: Nej.
1: Ska du dansa någonting?
2: Ja.
1: Vad har du ätit och sånt då?
2: Ja.
1: Vad har du ätit? Vad är det bästa som du har ätit idag?
2: Chips.
1: Uff, det är ju gott. Ska du dansa tre små grodor eller vad det heter?
2: Ja.
1: Låter bra. Jag låter dig springa iväg här nu då, så får du ha det så jättebra. Glad midsommar på dig.
2: Glad midsommar.
0: Vad gull. Springer hon in där mot midsommarstången nu?
1: Ja.
0: Vad här.
1: Med hennes små bröder. De var jättegulliga.
0: Hur har de klätt sig, barna, på midsommarafton i trädgårdsföreningen?
1: Ja, mycket färgglada färger och många syskon verkar ju matcha mycket, så det är ju väldigt, väldigt gulliga kläder. Mycket pastell. Jag tittar på en tjej nu som har en gul, helt fantastisk klänning, och sen har hon typ lila skor. Det var faktiskt väldigt bra färgkombo.
0: Oh, härligt. Jag tänkte just såhär midsommaroutfits och stil, hur man ska tänka. Vi ska snacka lite om det senare i programmet, tänkte jag. Men någonting som jag tänkte på förut när vi pratade, det är varmt nu va, när solen har tagit sig fram. Alltså, hur klarar ni er där, alla firare i trädgårdsföreningen just nu?
1: Ja, alltså det är ju, jag känner av att det är väldigt varmt i alla fall, men jag vet inte om jag är extra känslig, men man ser ju att det är många som tycker att det är varmt, och jag tror också att det är väldigt mycket sådana material man har på sig. Alltså, man kanske har någon silkesklänning på sig eller något tyg som inte andas så mycket. Så att det beror lite på hur man har klätt sig.
0: Man skulle gjort som Marianne, som du träffade tidigare idag, som klädde sig i folkdräkt, som är ju i ull. Andas ju så himla bra det där.
1: Det såg väldigt varmt ut, ska jag ta och säga. Men alltså, den var ju helt otrolig. Så alltså, ja, det var, jag förstår ändå att hon valde den liksom.
0: Nu får du in och köra dit och hit med prästens lilla kråka. Är du sugen?
1: Ja. Ja.
0: Dramatiskt nu här, in i diket.
3: I september är det val i Sverige, och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor, och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22. Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: 1000 spänn med tjuvjakt och Fanny Avon när Magdalena Moreno ska få provsmaka grejer här nu. Nu tränger du dig ner vid ett midsommarbord av mat, eller?
1: Ja, jag hittade en jättemysig midsommarfilm som jag slagit mig ner på. Så jag sitter här med Taylor från Texas och jag har fått smaka... Vad sa du att det här var för någonting?
2: Det är ost. Filo dough och ost och feta.
1: Ja, jag älskar. Okej. Okay. Smakar jättegott. Men hur ser ert midsommarfirande ut?
2: Jag älskar midsommar. Jag älskar svensk sommar överallt. Jag tycker att svensk sommar nästan en på engelska en religious experience här. Så det är så fint att se ut så många personer komma ut och fira tillsammans. Ja, så jag tycker om jättemycket.
1: Är det första gången som du och Olivia sitter här på trädgårdsföreningen?
2: Nej, första gången här i Linköping. Men det är första gången att Olivia kan prata med mig. Hon är 3 år nu, så hon kan fira tillsammans med oss, inte sova när vi firar.
1: Jag ser ju att ni har dukat upp ett jättestort midsommarbord här. Kan inte du berätta vad det är ni har och vad, kanske kan avslöja vad, vilken som är din favorit?
2: Min favorit är färsk potatis och köttbullar, prinskorv. Sill är ganska okej. Jag vet att det är tradition, så jag kan inte äta det. Men om det är mellan sill och färsk jordgubb, jag tycker om jordgubb först.
1: Jag förstår dig. Och sen, här ska ni binda kransar eller vad ska ni göra?
2: Ja, jag har köpt fresh blommor så vi kan göra en riktig blommokrans här tillsammans med alla barnen här.
1: Jättefint, jag ser både brudslöja och prästkrage, det ser helt underbart ut. Hej Olivia!
2: Hon är lite blyg.
1: Ja, såklart. Men jättefint. Och vad fina midsommarklädda ni är också.
3: Oh, tack så mycket.
1: Tack för att jag fick slå mig ner här
3: med
1: er.
3: Tack för att du kommer och pratar med oss.
1: Ja,
3: absolut.
1: Glad midsommar på dig.
3: Ja, jätteglad midsommar.
0: Gud, vad underbart, Magdalena. Och vad sa hon? Religious experience att fira midsommar. Svensk midsommar. Fasen, vad härligt.
1: Ja, exakt.

0: Mr. Saxo Beat med Alexandra Stan. Och idag den 19 juni så är det ju midsommar, men det är också en dag som firas för att Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år. Alltså festligheterna har ju avlöst varandra för kungaparet den senaste tiden. I förra veckan firades deras guldbröllop väldigt storslaget i Stockholm, och idag då den 19 juni så har kungen och drottningen varit gifta i 50 år på dagen. Och hon har varit drottning i 50 år. Alltså det är ju en stor dag. Och det här har de ett litet jubileum kring då, så hovet har publicerat nytagna bilder på drottningen som klär sig då i sin öl direkt. Och jag hittade bilderna här, och hon har ju en stor röd, stark röd kjol, en blå väst och sen en liten pösig skjorta med en sjal med något fint broderat längs kanterna där. Otroligt vacker där. Drottning Silvia i 50 år alltså.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.
3: P4 Östergötland är beredskapskanal för just Östergötland.
4: Kommer dit, kraftig brand, påbörjad rökdykning.
3: Det innebär att vi håller dig informerad om det som är på allvar.
5: Vi möttes av folk på innergården, skräckslagna skrik från balkongerna.
3: Snabb och relevant information när du behöver den.
6: Det här är fortfarande en pågående insats, så att utredningen får jobba på och försöka hitta vad som ligger bakom det här.
3: P4 Östergötland, beredskapskanalen.

0: Ja, Summer Nights med John Travolta och Olivia Newton. John, nu Ekot med Marianne Hasslo.
1: Trafiken ökar genom Hormuzsundet igen. Under gårdagen passerade 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade sundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det här är den högsta siffran sedan mitten av april när Hormuzsundet var öppet tillfälligt. För USAs krig mot Iran låg trafiken på cirka 110 genomfarter varje dag. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den allra svåraste EU-frågan. Här är vår korrespondent.
2: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
3: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
2: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
4: Här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
2: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
1: En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland andra den färöiska tidningen Dimmaletting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och greps på allmän plats och nu ska det avgöras om han ska utlämnas hit till Sverige. I Bergsjön i Göteborg är det kameraövervakning i soprummen för att få hyresgästerna att göra rätt. Thomas Samuelsson är förvaltningschef på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.
5: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
6: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet.
1: Reporter Elvira Jansson, P4 Göteborg. Idag får stora delar av landet sol, men moln passerar och det kan komma en eller annan lokal skur. I de mellersta delarna och i fjälltrakterna kan tätare moln dominera under längre perioder. Det var Ekots nyheter i studion, Marianne Haslov.
0: Och i Östgöta studion Emma Ödman här i P4 Östergötland. Det blir lite blandat väder i Östergötland idag. Både sol som varvas med lite moln. Varmt blir det, 22-26 grader och en svag vind. Även kvällen blir varm och liknande så med sol och moln som passerar. Ja, 19 grader kan det faktiskt bli här under natten. Så riktigt, riktigt varmt. Imorgon då, det har vi också fått en prognos på nu. Det blir en solig start eftermiddagen. Växlande molnighet och regnskurar med åska där som kan bli kraftig. 23-28 grader. Varmast är det i öster och så en sydvästlig vind och blåst i samband med de här skurarna. Ligger ju faktiskt också en gul varning för den här åskan över hela Östergötland under just lördagen.

0: Azi Jam med Ed Sheeran. Och du klampar in i studion, Kristina, här när jag ropar på dig. Bara, nu är det 10 sekunder kvar
1: ja,
0: på låten.
1: Och för oss som jobbar med radio så är ju 10 sekunder... Det är oceaner av tid, ja, precis.
0: Nej, men du har ju koll på nyheterna. Det är midsommar, men det händer också annat.
1: Ja, men det gör det ju. Och idag så pratar vi nyheterna bland annat om att faktiskt runt 1100 bostadshus i Norrköping riskerar att översvämmas i framtiden. Och då pratar vi om sådär 100 år. Och det är på grund av stigande havsnivåer. Det är Dagens Nyheter som har gjort en kartläggning av det här. Och det här kan faktiskt vara en optimistisk uppskattning, för att det finns också ett extremt scenario där faktiskt mer än 3,500 hus i Norrköping riskerar att försvinna under ytan, och då pratar vi alltså om typ ett sekel framåt. DN har pratat med en forskare som menar att bebyggelsen idag längs den svenska kusten inte är anpassad för vad som väntar, och att man måste vidta åtgärder då för att faktiskt inte tiotusentals hus runt om i Sverige ska slukas av det stigande havet.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Och vi vill samtidigt idag ha dina allra bästa midsommarminnen. Det är så roligt att kolla här i våran tråd på sociala medier. För Mikael minns liksom midsommaren i Ljungsbro när han var barn på slutet av 70-talet. Urban minns sin förlovning, eller han firar ju sin förlovning idag med sin fru Monica på midsommarafton varje år. Vilket midsommarminne ligger dig allra varmast om hjärtat? Det vill vi höra. Dessutom ska jag också koppla upp reporter Magdalena Moreno snart. Jag tror hon har fått fatt i en tårta. Och för att inte hon ska käka upp den där för midsommarfirarna, så är det nog bäst att prata med henne.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shinsia, tror jag man säger det där. Honey Boy heter låten. Musik, mycket viktigt på midsommarafton för många, så också dansen kring stången. Men också tårtan, Magdalena, har du hittat den?
1: Alltså jag såg ju den och sprang och frågade om jag fick slå mig ner, för jag älskar tårta. Men ja, jag har ju med mig, vad heter det, den som har bakat tårtan här. Mariam, kan inte du berätta, för vi satt ju och pratade lite förut. Det är ju en blåbärstårta det här. Men vad hände med jordgubbarna?
2: Ja, du, om du vet. Igår var det slut på tårta i hela Linköping.
1: Jordgubbar?
2: Ja, alltså helt sjukt. Vi åkte runt och runt upp till Tumbi mot slutet. Ica Maxi, Willys, inga jordgubbar. Så det fick det bli blåbärstårta istället.
1: Men alltså den ser helt fantastisk ut. Du har ju garnerat den med blommor och så också. Vad, men jag undrar lite så här, vad ska du göra ytterligare idag? Hur ser planerna ut? För jag hörde att det kanske skulle vara så att det är fler som kommer hit och ska knyta, ha lite knytis här.
2: Ja, helt rätt. Vi är 6 tjejer som ska liksom ha en picknick nära midsommar. Och tjejerna har liksom också bakat jättegoda saker. Nu är vi 2 här och vi väntar på de andra 4 som är på väg hit. Så var liksom njuta av midsommar, förhoppningsvis bättre väder.
1: Tycker du att det är dåligt väder nu?
2: Ja, alltså lite mer sol skulle jag varit glad för. Men så länge det inte regnar så är jag nöjd.
1: Men jag tänkte, kan inte du beskriva lite vad som finns på picknickfilten nu?
2: Ja, just nu så har vi blåbärstårtan och så har vi pizza som Tala har bakat. Och våfflor gjorde jag i morse snabbt när vi käkade frukost. Då stod jag lite med mig. Och det här, alltså de här biskvitterna, de fanns i skafferiet. Så jag var tjejer, vet ni vad? Jag tar med mig allt och så bara kommer. Och så har vi här en arabisk kaffe som är liksom till tårtan.
1: Det låter underbart. Du har ju en väninna här också, eller en kompis som du heter Tala. Kan inte du berätta vad ska ni, hur ser dagen ut sen efter här att ni har suttit här? Vad kommer hända sen?
3: Jag tror vi ska sitta hela dagen här och ha det mysigt och det är jättetrevligt att se att folk samlas här.
1: Jag tänker också, vad är ditt bästa midsommarminne? Har du något?
3: Det var första gången när jag kom till Sverige. Alltså jag har inte firat midsommar tidigare. Alltså det var bara här i Sverige. Det är traditionellt. Så det var första gången när jag gick till en by med mina svenska kompisar och de har dansat och jag bara satt där och tittade hur de gör. Det var jätteroligt faktiskt. Mm.
1: Så där fick jag att gilla liksom att bo här kanske lite mer när man får se traditionerna.
3: Ja.
1: Mm. Men jag önskar er en trevlig midsommar och jättekul att jag fick prata med er. Tack så jättemycket.
3: Tack själv. Tack.
0: Magdalena Moreno som är i trädgårdsföreningen känner sig säkert som en kung idag när hon har tårta framför sig. Blåbärstårta ju. Behöver inte vara fel med det. Varför jordgubbar? Nej, blåbär kör. Fast man saknar.

0: för en dag med Magnus Uggla. Denna dag som vi efterfrågar midsommarminnen som du minns lite extra så där. Vi har en tråd ute på sociala medier och en av alla skötar som skrev, det var du, Eva Moberg från Norrköping. Hallå!
1: Ja, hallå Emma, och glad midsommar till dig och alla som lyssnar.
0: Ja, men detsamma. Jag vet att du sitter i bilen nu med sonen. Och du visste inte vart du skulle. Det är hans midsommarfirande du ska till.
1: Ja, men sen åker jag ju därifrån.
0: Ja, och har andra planer säkerligen.
1: Men ja, precis.
0: Jag tyckte det var så roligt när du skrev här i våran tråd. För det tydligaste midsommarminnet, skrev du, är midsommar på Island på Eldhästars gård. Kan du inte ta med oss dit? Vad var det här för midsommar?
1: Oh, det ska jag absolut göra. En fantastisk ridresa för att min kompis Susanne Karlsson jobbade där på. Så hon sa, kan inte du komma dit? Och det kunde jag ju såklart. Och sen var vi där bland hästarna och vi tog hand om dem och vi var ute och red på tur. Så att jag hade alltså ridbyxor när jag dansade på den där midsommarfesten. Och om du tänker dig också isländskt klimat, så att det är alltid att man trevar efter lite ille, även fast det är juni, juli. Och vi, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad vi åt, men det var något gott. Och så sa någon, och nu ska vi dricka svarta döden.
0: Ja, alltså det låter ju läskigt som tusan. Vad är det här för något?
1: Precis, det är ju läskigt. Det är ju alltså en isländsk nationaldryck som kallas brännivin. Alltså, ja, förstås ett slags brännvin, och det är okryddat och cirka 40%. Det är liksom potatisbaserat, och så kan man väl krydda det. Men jag tyckte ju att det lät så läskigt när de sa svarta döden. Så att jag tog ju inte så mycket, vilket kanske var bra då.
0: Det kanske var bra för längden på det här midsommarfirandet. Det tror jag. Men hur smakade det här då?
1: Det smakade som, om du tänker dig, jag ska säga, vanligt svenskt brännvin. Alltså, lite starkt. Men jag tänker så här, att de varnade, men jag menar, är man från Skandinavien så kanske man är ganska van vid att brännvin faktiskt är starkt. Så att man får akta sig lite om man har tänkt ha ett bra firande. Och sen så visste jag ju också att jag skulle ut och driva in hästar ganska tidigt morgonen efter. Och det gjorde jag faktiskt. Så att då var jag ensam uppe, kan jag säga.
0: Ja, det var du. Fick du driva in hästarna själv där? Eller?
1: Ja, men det gick bra. Det gick väldigt bra, för att jag hade en så fin häst som visste precis vad man nästan... Han gjorde det nästan själv, kan jag säga.
0: Ja, bra. En häst som sköter sig. Alltså, det här låter ju verkligen inte som vilket midsommarfirande som helst. Jag förstår att det här är någonting som du tänker på när du tänker på härliga midsommarminnen. Men varför tror du att det här liksom har fastnat så starkt hos dig?
1: Ja, jag älskar ju att fira midsommar i Sverige också, naturligtvis. Men det är klart, det här var ju någonting alldeles extra, just att vi inte hade klätt upp oss, utan vi var i ridbyxor och vi var tillsammans. Vi var på den där fantastiska gården med hästarna, och det är ju speciella minnen, varma källor, och just att de skällde på en om man erbjöd någon gäst liksom frukt, för att frukt var tydligen jättedyrt. Så att jag menar, det är klart att det är ju speciellt, och det här fantastiskt goda färska lammköttet och fåglarna som höll oss vakna på kvällarna. Så att det är klart att det är ju någonting som sticker ut. Så att jag kommer ju alltid vara tacksam för det här fina minnet med hästarna.
0: Vilken upplevelse alltså. Men i år är du i Östergötland. Vad blir planen idag då?
1: Sen då när jag har kört till vad vi inte vet vad vi ska, och jag kör hem igen, då så ska jag packa en jättefin korg, och så ger jag mig ut med min partner, och så tar vi oss till Mauritzbergs slott och sitter där och lyssnar på min vän Ulrika Malmberg som jobbar där. Så då ska de sjunga och dansa lite grann. Så det tyckte vi lät trevligt.
0: Det låter inte alls dumt det där heller, Eva. Vi får se om den kan liksom tävla med minnet från Island och firandet där.
1: Men alltså, men det kan det. Det kan det.
0: Du inledde ju den här snacket så fint med glad midsommar. Jag säger det igen, Eva. Stort glad, mycket glad midsommar i alla fall till dig och familjen.
1: Ja, detsamma. Och till alla andra, och att vi tar hand om varandra i storhelgerna och ser till att det inte någon sitter ensam någonstans som inte vill.
0: Bra avslutande ord där, Eva. Tack.
1: Ja, tack. Ha det fint.